daleko iznad poimanja dobra i zla, visoko gore ka suncu u nebesa, di se gužvaju poruke SMS-a, iz ovog vremena izlazim van.

0: što ima isti takav pas dolje u mjestu. Sokol se zove. Pametan je kočeljade.
1: Ljut pas nema, šta?
2: Čaba ti je sad cviljati. Ne da čeće uboću.
3: Daj sam.
4: Pa šta? Pas koji svaki drugi pas. Ajde, ne balje.

sveta jer te volim. Minja gradove i luke, vino miša strasti muke, nek se slomi.